0: Slavu Dembaş. Her ek jê Serok Mesûd Barzanî, Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Perkeft da, Wegera dîmayê ya Kazim Şanederî çendîn peyamên cuda belav kirin û peyamên xwe da jî hevsûziya xwe bû malbat û kes û karên wî diyar kirin û ragihandin jî ku jiyan û kolnadan û berdamiya wê xebatê anku xebatkarî waneya pirbeha bû bû niştîman perweran. Wezîrê Navxuya Herêma Kurdistanê û rawişkarê Asayişa Neteviya Iraq el Bexda Kombin û her wiha ronahî jî xistine ser dûseya Asayişa Sinûran û mekanîzmên cêhinana rêkeftinnama emnî dike li Kumara Îslamiya Îranê. Wezareta Ewqaf û Karûbarên Ayîniya Hukûmeta Herêma Kurdistanê parapêdan û nûjenkirina sîstemê, sinduqa skalaw û pêşniyaran ragihand. Umêd Ahmed, peyvdarê Wezareta Kehrebê ya Herêma Kurdistanê nûtirîn amar û pêşhatên kertî kehrebê û rêveçûna projeyê rûnakî ragihand û ragihand ku karkirin li ser tûra gihandina kehrebê bû hevbeşan geş bû 1,400,000 hevbeşan, belê dinûke da ev jimare bi şêweyekê berçav zêde bûye û nêzîkî 2,000,000 hevbeş bûne. Endameke civata nûnerên Iraqê eşkîra ketin ku egerê paşkeftina hinartina mûçeyê heyva şeş yê mûçexûrên Herêma Kurdistanê bû kêmiya nextînan ku sîwîle edzivirîtin. Parlamentareke Iraqê eşkîra ketin ku ji ber hêla sûra Amerîka li ser şikdarîkirina grûpên çekdar, tamamkirina kabîna nû ya hikûmeta Iraqê dikevîte piştî seredana Elî Zeydî serokwezîrên Iraqê bû Washingtonê. Di werzê kulana ptatan da li deşta Navkurê sinûrê parêzgeha Duhokê derfetin karî bû zêdetir jî 3,000 gencên deverê hatiye rexsandin. Ehsan Abdurrahman Baban Reveberê Giştiye Çaksaziya Civakî li Herêma Kurdistanê kongireke rojnamebanî da amarên 6 heyvên destpêkên efsala belav kir û ragihand, li tnûke da zêdetir jî 6,200 dira di nav 6 çaksaziyên Herêma Kurdistanê dane. Civata bilind a dadwerî li Iraqê ragihand ku di çarçûbê vekolînên dûseya Adnan Cumeylî da birî karêberê wezîrê neftê dest bi ser 25 milyar dinar û 1 milyon dolarên dîj da hatiye girtin. Ji dereke haydar di hukûmeta Iraqê da ragihand ku Bexda biryareke nû bû rêxistina li vîn û seredanên berpirsên biyanî li navxuya Iraqê derxistiye. Kurtiya dangûbasan hatine pêşkêş kirin, bimînin şad.
1: Hook Radio 88.5 88.9

0: Ev demava baş. Serok Mesud Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê û Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê ji ber koça dew ya Pêşmergeyê Komara Kurdistanê û Hevalê Barzaniyê Nemir Kazim Şanederî peyamên cuda cuda belav kirin û tede sersaxî ji malbat û hevalên wî re xwestin û hevxemiyên xwe ji wan re diyar kirin. Berdevkî Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku li ser biryara Serok Wezîrê Herêma Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêvajoya parvekirina parçeyên erdî li malbatên şehîdan û girtiyên siyasî jî vedigire û bo vê meremê jî zêdetir ji 20,000 parçeyên erdî hatine terxankirin. Wezîr navxwe yê Hukûmeta Herêma Kurdistanê û şêwermendê Asayişa Netewî ya Iraqê li Bexdayê civiyan. Di hevdîtinê de bi giranî li ser ewlehiya sînoran û mekanîzma bicîkirina rêkeftina ewlekariya bi Îranê re gengeşe kirin. Barmanca xurtkirina peywendiyên aborî û bazirganî, bajarê Hewlêrê meywandariya lûtkeyekî girîng li jêr navê lûtkeya Dostaniya ya Herêma Kurdistanê Tirkiye û Azerbaycanê de dike. Qeymeqamê Qaza Amedî ragihandî ku Qonaqa aştiya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bandoreke erenê li Herêma Kurdistanê jî kiriye û got li bergerayê xelkê 21 gundan vedigerin deverên xwe. Serokê Parlamena Tirkiye Numan Qurtulmuş ragihand yasaya nû ya girêdayî Qonaqa aştiyê lêborîna giştî li xwe nagre lê tenê ji bo wan kesane ku çekan datîtin û vedigerin ser jiyana xwe ya asayî. Bi sedan koçberên serê kaniyên bajarê Hesekê û kampên derdora wê de jiyan dikin, li ber avahiya parêzgeha Hesekê xwe nîşandanek saz kirin û koçberan daxwaz kirin ku bi rengekî ewlekarî vegerin ser mal û milkên xwe.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.